Hello Eurovision, I'm back. Вярка Сердючка, Волари. Everybody sing. Волари, о, кантаре, о, о.